Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng Berkah, maju dan sejahtera. Maju dan jayalah bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila, tanah penuh keberkahan.